banget gas budhe jerene ya. Ya wis tak gase ya mari ngene ya. Loh ngene iki lho teko dawan niku budhemu gak ketok. Terus giliran cedhek ngene buruk dadi siji. Karepe iki ya apa sih Gusti Pangeran? Ya Allah tibake malang dhewe to ya. Wah saya malang dhewe ya apa sih? Penasaran karo Umi jek iki kaet weruh tiange ayu tibaknya. Loh ya apa sih lanjene ya wong wetok moso kating ganteng ya gak mungkin ta Pak. Pak Pak Imam iki lho ya kok lucu tibake. Ya wes lah ya, langsung aja apa iki gas meneh apa ora? Lek gas ndang, cepetan iki komen nang nggih kolom komentar bantengan meneh apa ora? Gas, ketek gas, lek gas tak wae lagu liyane.

0: gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Kula sadaya sampun sumene.
1: Sumene ya.
2: Sing gayeng sapa? Lah wong leku mirengake malah ora karu-karuan ngono kok.
0: Niku ah kula ora barengan wong layat.
2: Ya ya ya. Ya, ayo diteruske.
0: Ayo wae ing tias.
2: Iya, Mbak ya.

0: Iya, iya, iya. Dadi ake seneng ngatiku.
1: Kulo sampai lho.
0: Iya, iya, aku wis ngerti. Neng sak pandurat meh pangling aku karo kowe.
1: Lah nik pangling rupane nika? Gen sak niki enten tulisane
0: ta? Ora. Ayo sing pangling ki rupane kuwi. Sebab ngono. Rikala kowe mlebu ning pamulangan kene iki, kowe ora kaya ngono kuwi mbiyen ora gosong ngono ta raimu.
1: Lah ngaten ha panjenengan lek gawe sekolahan ya kadoan.
0: Piye ya?
1: Aku kepanasan bendina.
0: Ora ngono. Ora pangling ta aku eh. Wong mbiyen kowe kuwi bagus.
1: Manis.
0: Ah nek le manis ya ora.
1: Mambok manis.
0: Ora.
1: Mbok manis.
0: Ya ya ya ya. Ning aja ngusul-ngusul ta, mundur kono.
1: Kula gek cilik rupane memper ngleni nggih.
0: Memper sapa? Ora nek le bagus ki mbiyen ya bagus.
1: Untune miji timun.
0: Nek kuwi ora, kaya ngono kok miji timun. Eh, ora kuwi miji duren.
1: Kadekno tak ingkemke iki angel. Tadi gudi-gudi tau.
0: Lah iya lawang, kowe meng arep ngalem awakmu.
1: Pak Guru, mulai jeponane Prasto. Untuk kok miji duren ya cak ya entek.
0: Ora, jare kowe mbiyen nek matur karo aku, bapakmu ki mbiyen nek dadi wayang dapokane cakil.
1: Simbok wedi senok.
0: Loh, kok isen kok piye?
1: Wong baune niku anggere sambatan, bapak niku gaweane ming tukang gawe cakil kepang niku dadi kelah pak cakil.
0: Ora ngono.
1: Ning dadi wayang wong pun suwe rol.
0: Iya toh.
1: Bapak kula nurul. Nata krosi.
0: Lah kuwi ora rol. Wong sing jeneng Rocky sing neng panggung kono minangka dadi bintange rak ngono.
1: Napa-napa mumpuni Pak Guru, Bapak kula nu
0: apa wae? Joget
1: wasis nyuwara suarane apik.
0: Iya apa?
1: Dadi Gatotkaca apik, Permadi apik. Ming ira-irane niku langka sing sedeng.
0: Tapi ya sebabe
1: gede banget tok. Kakate mek niku dadi ora komanan ira-iran pokoke.
0: Ya kene. Ya maju kene.
1: Nggih, inteh maju inteh.
0: Inteh.
1: Kowe kira intehku to? Koncone kok.
2: Ayo, kancane.
0: Ora aku ki ngumun karo kowe sak kloron kuwi.
1: Oh, wau dalu lucu Pak Guru. Ya, ya. Jedungan kali inteh.
0: Ya.
1: Lek delik gon sing klerawani goleki ya tak nengke wae.
0: Lho, kanca-kanca akeh to ra aneh.
1: Bali ngebiar e.
0: Ya apa?
1: Inten delik kula goleki rawani gak dadi enten-entenan to. Dadi pasan besok niku jedul lagi padha weruwe.
0: Oh iya.
1: Untuk ngebiar ndrok wayang.
0: Kok ndelok wayang. Pancen mulane kowe kuwi lemu sekolah ya ora mundak-mundak kelase.
1: Mboten.
0: Lho kok mboten kok? Lho kowe iki nang kene iki dititipake karo wong tuamu.
1: Angge nek kulo pinter kali mboten niku kulo anggap ora penting. Pinter ya kena, ora ya kena waton urip.
0: Oh, ya.
2: Kenalan dene le sinau kowe iki ditandani karo bapak guru.
1: Ah bodho yo dadi kondektur ta.
0: Halo, wes wes aku ra sida mulang saiki kana. Dodolan ayo dodolan kana.
1: Nggih, sing ben mawon nggih Pak Guru.
0: Ya, dodolan kana. Wes,
1: mangke sike.
0: Piye?
1: Mangke sike. Jenenge niku ngoten. Kula kandhani.
0: Lho kok kowe kok malah kandhani? Ayo, mah aku wong kowe iki wajibe tak kandhani kok.
2: Kok kandhani guru.
0: Ayo kowe aja trewacemu lho, eh. Sing menang kandhani iki aku. Arep apa?
1: Kula kandhani to.
0: Piye?
1: Mriki ndelok kula bisiki.
0: Iya, iya.
1: Ning kuping sik riku.
0: Lho, piye to kok sing iki?
1: Eh, riku mah aku.
0: Lho piye? Sembrono.
1: Kok kandhani mriki ning kuping.
0: Iki weh lah ya ya ya.
2: Malah dunyek-unyek kuwi ya malah sumut.
1: Ah meng guru kok ora dinrit ta.
0: Ya ya ya.
1: Niki ora ketang sithik diulang itung napa sesuk niku garapane napa? Napa gawe meja napa napa Itung napa napa maca.
0: Lah wong nek kowe ki nek tak kei garapan itu ora tau bener kok. Benermu nek tak kon ngangsu ki le ngitungi mesti bener kowe.
1: Mas sakniki kula lereni ngangsune. Asa blek mung 10.
0: Kowe apa murid ku ya?
2: Dadi kok tak ditung iki.
1: Ora nyambi adol banyu nggo mbayar ndi?
2: Lah ya ora kena kok.
0: Wong piye ta inte? Apa ora tau tak kandhani po?
2: Pun pun kesel ngandhani niki wong ndendeng banget sih.
1: Ndendeng tenan kok.
2: Meling.
0: Ora-ora aku mal arumangsa pekewoh ta iki.
1: Perkewoh tenan muk sakniki ngeten api-apian. Ngeten lho. Api-apian
0: naten. Lho kok ora apik Allah wong kowe ngandhani aku kok apik.
1: Ngandhani api-apian naten. Dan niki iso reso gurune giliran menun. Kula seminggu sama seminggu.
0: Bisa kowe dadi kaya aku bisa ngono po eh. Lho.
1: Malah guru apa-apa gampang apa-apa takon ngono kuwi kok. Saman yeah, dapripun. Papat ping pat pira? Lah takon to niku.
0: Lah ijo kuwi jenenge aku mbedheki.
1: Lah nggih mulo gentenan sesuk kula gurune.
0: Lho nek kowe takon ora ngerti. Eh,
1: pripun?
0: Ora takon ora ora ngerti. Nek aku takon ora ngerti padane loro ping loro.
1: Pinten?
0: Pira ora? Nek kowe?
1: Ora pira ente?
0: Ora.
1: Loro ping loro.
2: Lah nek kowe pira kok takon aku loro ping loro ki papat.
1: Oh, nek aku rong piring.
2: Ora. Ora. Iku hitungane ming piring wae.
0: Ora jane umurmu ki pira ta?
1: Nek umur, nek umur kula niki urung patek akeh.
0: Heeh. Lho. Kok urung patek akeh ki piro eh?
1: Atase kula 16.
0: Eh, ya punjul to 16. Wong blegermu semono ngono kok.
1: 16 niku wiwit iso mlaku.
0: Oh.
1: Waune rak lempo.
0: Oh, iya iya iya. Leng ya ngono ya. Aku iki ora butuhake arep mulang kowe kabeh. Malah do tak parngake ngaso ya.

0: Inta.
1: Aja kaya ngono kuwi to. Antarane aku lan kowe, Yayu. Kuwi ora kaya ngono kuwi, tak rasa-rasake. Anggone. Sin apa kuwi?
2: Iso ngarani ora?
1: Aku pancen yo bocah sekolahan dadi kaya ngono kuwi ora patek tak rasake. Kuwi ling rupaka tetembangan kuwi kok antarane aku lan kowe iki ora kaya murid lan ora kaya cah sekolah to ya entek. Kok kuwi kaya wis wong rasane wong bebojoan mengalembono marang aku ya.
2: Wong ora wong aku ki weruh manuk kakak tuwak kae kok dadi sing tau ora iki kae kok sampe.
1: Kae ra yo ngerti to nek kakak tuwak ki giginya satu. Aja kaya ngono kuwi ente. Ora kepenak jare liku ngrasake nang pikir iki piye to jan iki piye lah kaya ngono to. Aku karo kowe iki rak kanca. Kanca sinara wedi bareng mati. Rak malah ora ana sing layat.
2: Wong urung mati kok bareng mati to.
1: Kuwi ande kata ente.
2: Ande ki apa to?
1: Ande ki bangsane ande-ande lumut. Kata ki omongan.
2: Kok rumahku kok.
1: Ning lek omong ki tenan rasakno ya inte, dadi aja banget-banget munggo di ngerteni karo kanca-kanca ki ora kepenak jare ya.
2: Ayo men wong aku ora karepku dhewe
1: kok ta. Ning mung ngalem apa-apa ki kok kaya tok encokke nyang aku upama karo kowe. Kuwi aku suwe-suwe ngrasake ki kok kaya merinding-merinding. Malah kaya aku ki saiki kancaku ki kok kaya malah kaya demit.
2: Ya kowe madake demit aku.
1: Piye to coba terus nang kok tak tak sengsire.
3: Oh.

0: Intai.
1: Ngapa kok bolak-balik tok celok wae ta?
0: Aja kaya ngono to, kowe iki ndak. Wah. Kowe kuwi cah priya, kok tenagamu modelmu lan omongmu ki kok kaya wanita kuwi karepmu kepiye aja ngono to Intai ya.
1: Ya
0: ayo ngowah-wahi lek kekancan kuwi kaya ngono ki ora becik to ya. Iki lek kekancan karo kowe kuwi sebenere ngene. Inta
1: sebenere
0: ya wis sehidup semati. Padane kowe dadi gender. Aku sing nabuh. Nek kowe dadi kendang, aku dadi Pak Wirlu.
1: Dadi sapa?
0: Sing nabuh. Ngono, dadi wis ora iso uwal meneh anggone kekancan antarane kowe karo aku ya Inta.
1: Upama aku ora duwe kucing.
0: Aku kena tok nggo kucing. Apa wis jago apa? Aku kena nggo kucing.
1: Aja kelara-lara. Jare kan.
0: Aku kena nggo kucing watan ora gering. Sa kucing ki anger gering wis ora becaci. Wis nang ngarep lawang kedapetit.
1: Neng kowe iki urung ngerti tenan to, Kakang sampai.
0: Wis nek kowe iki kanca tenanan karo aku, pengakumu ya wis sedulur tenan Inta. Aku ora ana liya kajaba ming kowe sedulurku lanang ya.
1: Nek sejatine iki apa wis kumpul uyak-uyuk samendina kok durung ngerti nek aku ki sejatining pria apa wanita. Kok ngumunake lho.
0: Aku pancen ngandel temenanan nek kowe pria. Nek ora kowe kita anggap pria, apa srawungku ki ya njit kaya ngono saben dina geguyon dolan wong loro. Ora ora ngono to Intai to. Iya apa ora?
1: Heeh, kan.
0: Sak ngono.
1: Saiki aku ki arep beloko. Karo kowe ning aja tak isin-isin.
0: Nek kowe nembung utang mbok mati aku nek ndelok. Sang siji aku ora ndidi tenan. Ning nek kowe njaluk apa kon goleke apa tok kongkon apa? Aku mes

mulai Mas Heru sugeng dalu sing ana ning Blitar, Blitar Mbak. Ya, Supri iki. Bakso Cawin, kembang mekar, tangi-tangi Cawin. Yuni ku. Kang Wito Senjem.

pulo. Aja ngono. Sing luar negeri kaya Bu Yasri, sing ana Amerika nggih melu patrol. Mbah saged request, aja maning request. Goyang kaya Supri oleh.

ana kegiatan, ya barangkali, barangkali. Saiki sing nyandak jaranan nggih monggo.

merdeka, merdeka. Rayu, rayu mbak. Saking Bali menika mbak. Aya putune mbah sing saka Bali ya ana. Blitar Kediri tolong agung ya ana. Bahkan ki luar negeri. Wegos luraku. Monggo ngapi rumiyin. Aya Bapak Wita ki omahe ya sakilan saka gerdune mbah. Ning durung merapat. Anu mbah, mali eling kula. Eling apa? Eling apa to Sri awakmu ki? Tapi ora apa-apa, ngancane yo ki mau titik wele-wele yo wis urip. Anu sumut patrol menika. Aruga ki dulur-dulur sing pingin ki melu patrol monggo kula derekne. Den anu nika nggih kleresan sing padha wis mirengke padha mirsani TikTok padha uga ki lagi nyambung. Nggih sedaya mawon. Lah iya, kalau lingkungan kita itu aman berarti makmur enak. Kula nggih tumut nggih, Pak. Iya, tumut makmur. Monggo kula derekne uga matur sembah nuwun karo Mbak Yu. Merdeka Mbak, merdeka. Aku lo saking Tanjung Pinang nih kok gitu mut patrol. Mas Dwi Sugeng Dalu, Mas Dwi nggih Sugeng Dalu Arsido Arek Sidoarjo. Haliane padha kukut Erek Rimalang kok ya ji awet mawon Mbak. Lho iya lah. Ayo kae uri-uri budaya Jawa ki aja manti kukut. Sing didol malah brengos kukut. Monggo kula derekne ning saderengipun panjenengan nggih tumut patrol kula aturi gek menika tembang Dukun Asmara.

0: Ya kepingin waras ki ya trimo sak lawase. Ya ta. Tak tambah ni ya sawake. Ngoten nambah. Lho iya, wong anjene ya syarat minangka sewan kok ngene iki. Bapak Bambang ya wis turu. Kang warisan ya wis turu. Kula nedhi mendemwe doan, Mbah. Wah, cocok. Dewi jaga bengi Kang Waris. Ayo salam nang Helmida. Monggo kula derekne dateng 081-555-691-053 nggih saged. Nah, iki njaluk lagu mendem wedokan. Ora ana to mendem liyane ngono ora wedokan. Wong anjene ya senengane ngono tenan. Tapi ora apa-apa wong anjene ya syarat minangka sewan. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Sing lagi jaga, sing lagi piket, ya kaya bapak-bapak satpam sing padha iki ning pos. Uga iki bapak-bapak polisi sing ning piketan. Karo uga iki sing ana ning kostrat, yonkap. Armet ape wis ledok. Cawin, Mbah, jaga kesehatan mengko ramule turu pos. Ayo lho sesuk ki nang kantor malah kok ngon turu pos. Rahasia. Sumberawan bergoyang. Oh, jenten. Ayo kanca-kanca sing ana ning kono ki Pak Mul barang ki Pak Dewa. Ya iya, Kang Sudar barang kabeh padha melekan. Wong ngancane yo ki wulan-wulan becik. Kabeh wulan tak becikne wae. Sumbrawan hadir. Wah, jeneng Pak Blik barang ana Sumbrawan. Terus mari ngono Ardat barang yo ana Sumbrawan. Mbah, taline asmara. Wuh, seneng aku nih. Pekara tali-talian ngoten nika senengan kula, remenan kula. Tapi rapapa, rapapa. Adema. Ya Midah barang ki yo. Senengane laguku ya.
1: Iya to, Le.
2: Rungokno aku ya.
1: Piye?
2: Mboke
0: apa tali?
2: Rungok nopo. Aku njalo dikawin.
0: Ayo masih ya mbahmu melu.

wis tanggal 20 malam Jumat Kliwon. Kanca-kanca sing lagi konten horor, ayo mung wong tua ki tetep pesen sing hati-hati. Joget

nyuwun tembang stasiun balapan. Menika nggih sedaya kemawon pamundutan. Pamundutane sinten? Ya dulur-dulur sing durung sare durung turu. Menika nggih dateng 100.3. Pro 4 suara budaya Nusantara. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengguyung. Kula tak pamit rumiyin. Rapat. Rapat nika 17-an nika nggih tasik terus. Antos tanggal 23 nika. Nggih, kula rencangi kalian 100.3 sing do kalungan radio lulur.